ọlọ́run ni ka tun da iran temi ka to da generation temi lo ti u be o fọ pọn da lu ọrun o gbara da lọwọ.